0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қоршауында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыруу 2027 жылдың басында. 14 айға чейін бөліп төлеу шарттары іштейт. Толық мәлімат Айкан Чекетке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Субботний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, аймдар жинамырзылар, кутманду, таңыздар менен.
2: Говорят, что каждое утро это как чистый лист, да, и только от нас зависит, превратится он в скучную инструкцию или в такую вот захватывающую, уникальную, интересную историю, друзья. Всем доброе утро, на часах уже 7.07, с вами утренний лайф, у микрофона, как всегда, я Диана, и рядом со мной мой незаменимый соведущий Асхат.
1: Барыңыздарға саламдастар, 9 июнь, күнгө шейшембе, қайрадан аманшылықта жол ұшыртауыз, бардығы жайында болсын, бардығы орында болсын, жаңа жаңа барақты отпайсың ба? Мектепте жүрген күндерді естіп кеттінде, негізімдей жаңы дептер ашқан кезде, же дептеріңнен бір жаңы барағын ашқан кезде, бір өзінше жаңылануыны сезсеңіз, болды. Ушул барақтан баштап, қатасы жоқ жазам, бойы-ой жазам, дейсің ғой, барағын бүтейін деп қалған кезде, баяғы ілі кейпіңе түшіп қала бересің ғой. Бүгін күгін андай болбасын, достар, білбейм, болады ғой, баяғы көптен бері жасабай жүрген, көптен бері күтіп жүрген, бір іштерді аяғына шығарған, бір ұшырлар болады ғой. Өзіңмен өзің бір сыймақтанып қалған. Дал ұшындай күндердің бері бүгін болсын.
2: Это как 1 сентября. Ты вот, вроде тебе мама отправляет в школу, да? Такого чистого, опрятного. Девочек с косичками. Прям, ну, самые аккуратные детки в мире, да? И спустя 10 дней ты уже, ну, даешь слово сначала, что будешь так каждый день наряжаться в школу. И спустя 10 дней уже нет той прекрасной картины.
1: Мектепте өзімдай бірінші бір жұма, 10 күн мода сияқты болады қой. Елдің барлығы жаңалған кейіндерінде
2: мақтанып,
1: е? Жаңы олып. Анан кейін әлі сен айтқанда 10 күнден кейін қайырлы баяғы қолып қалады қой. Достар, 3 сағат бойы алдыда таңқылайып сіздің бүгінгі еш күніңізге шаң қошсын, сіздің маңайыңызды көтерсін, ал үшін сіз ойғанып тұрып біздің қатарға қосылыңыз.
2: Сөз түрді. Еще обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер 0709-118-118. Заглядывайте к нам на инстаграм-страничку Авторадио KG. И плюс у нас еще и сайты, да, есть это Авторадио KG и Азия FM KG, друзья. В общем, и в целом все для вашего удобства. Это утренний лайф, мы начинаем.
0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10. На Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлұмат партнер нефт май құю жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақжай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ішмердеулік лицензияланған.
1: Шеф Гурман дүкені, кафе, ресторан, бар, қонақ үй және үй бөлу үшін азық түліктердің Кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдо тамақтарменен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағаларменен қуантамыз. Толық мағлымат Шеф Гурман Инстаграм барақчасында. Дәректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Ат үшінді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электроғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішханасында қаты оны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардың 70% сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірақ, чечім бар. Раменская ұнын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныштар тулаған тұрықты жиынтық. Раменская ұны. Әрбір бұшыруда идеалды натыжа үшін. Жүрек алдында жаң өмір жаралы баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаң өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся. И поехали!
1: Да, друзья, всем доброе утро. На часах раннее утро, за окном новый день, а в эфире ваши любимые голоса. Да, ну я, по крайней мере, надеюсь на это.
2: Албетте, бугачейн, ким бар, ким жок, деп, салам айттыгылы. Біздің қатара қошылғандардың саны көп отат. Орысша ұшырашқандарды сен оқу, қырғызшаларын мен оқи берейін. Құтман таң, ішіңерге игілік қалайбыз, жана жақшы маңай барыңызға деген екен. Қандай сонында мағамез, сағамез, барыңызға деген біз деп жашаған қандай сон, не?
1: Ну, да, өзімшілі болбай, Доброе утро, страна, пишет. Ну, действительно, страна, да, потому что хочу напомнить, что нас слушают не только Бишкек, но и другие города, такие как Каракол, Манаси, да, у нас нас еще слушают в Нарыне, друзья, так что тоже имейте в виду.
2: Жөн елем, да, жұмысына шашып баратып, жөн елем, да, ойық сұрау отырып, құтыман таң деп қойғандарды бар кен ғой? Қысқа, нұсқа.
1: Айтып қойыншы, білдіріп қойыншы өзім жөнді дегендер бар болсын керек. Құтыман таң асқаты Диана дегендер дағы бар кені.
2: О, барыңыздарға салам айтамын. Достар, біздің қатарға қосылып тура қыласыздар. Себебі дегенде екінші сағат бұл ойындарға бай. Ойын болған соң қантип сілерді белеге жоқ кетіреміз. Туралы біздің соңын белектерге ие болу үшін біздің қатарға қосылып тұрыңыздар. Әлеме радио оғып, бірақ та ақыр жазбаған оқырмандар болады ғой. Оштарға WhatsApp номерін есіне салып қойылы. Достар, біздің WhatsApp номері 0709-118-118. Бәлкен бір күні өзіңіз жазып қаласыз.
1: Да. Да, обязательно сохраняйте наш WhatsApp номер. А я хочу рассказать про жилой комплекс Москва-Сити. Это проект, выполненный в лучших архитектурных традициях Москвы, друзья. Он передает ту самую атмосферу легендарных сталинских высоток. Это утонченность, это эстетика и настоящая респектабельность. Москва-Сити – это когда архитектура говорит о вашем статусе и без слов. Вот такую прекрасную возможность предоставляет строительная компания «Авангард Строй».
2: Таң қысалам барыңызға деп қатарыңызға қосылған оқырманыңыз бар екен. Ол достар барыңызға мынау ұшыл таң, мынау ұшыл күн, 9-шы ем игілікті күндердің бері болсын. Біз Диана көптен бері екеуіз оқырмандарға қызықты мағлұмат жөнінде айта кеткенбіз
1: ғой. Предлагаешь начать рубрику обо всем о разном? Давай, давай.
2: Алдыда мындай қылбайлы. Соның таңғалышты, қызықты мағлұматтарын топтомменен таныстырып қойбайлы.
1: Обязательно. Хорошо. Помимо этого еще и вас будут ждать игры. Приготовили для вас целых 2 блока вкусного сока от компании «Кылым», друзья. Помимо этого еще, конечно, будут новости, прогноз погоды и любовный гороскоп.

0: Мави Фрут Тропикалық шересін таңдаңыз. Абданда амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Мелосон. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsfan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ава Вифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, атейнелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қорулар, бардық құрақтар үшін зоналар, үй білуінің ыңғайлы жашуысы үшін. Аяқты өміңіті 2026 жыл. Көрсетуге жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй білу үшін үй.
2: Жүрек алдында жаңа өмір жарала баштағанда қам көру өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочоқ энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңа өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: основа V-Fruit тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Қалар бары менін қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати, Чекит Кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі. Курманалиев, Бирвыда.
3: Көбірек мүмкіншіліктерді азырақ ақшаға алғыңыз келе ме? Пульс фитнес клубтық картасы. 8 айға шейін, 62% шейін өнімді өмінен. Айына болғыны 2300 сомдан баштап. Сіздер үшін чоң кардио аймақ. Бардық бұлчың топтарына арналған тренажерлар. Жаңа фин саунасы бар. 3 филиал жеткілікті. Толық мағлұмат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Денсаулыққа пайдалы таңдау.
4: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор. Ишенімді старт.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан да амту, 100% сапатту.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көріп текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтың текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердеулік лицензия алынған.
3: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл сонын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
4: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.